0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: concrete heart.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: doare liniștea, ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei, mă doare că nu mai.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradiei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țăr, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Să ne fie bine, să ne trezim bine, fără grabă, fără stres, doar așa, cu muzică faină și cu informații de toate felurile. Sunt pregătite toate la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt alături de tine în demersul ăsta.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90

0: 6:10. Suntem în dimineața zilei de 13 mai, mai exact ziua Dorului. Din anul 2016 în România se celebrează în mod oficial ziua Dorului în 13 mai. Astăzi este ziua celebrului Stevie Wonder, dar și toboșarul de la Concrete Blonde și Roxy Music, Paul Thompson, și el este sărbătorit ale acestei zile. Johnny Logan, de asemenea irlandezul Johnny Logan, iar de la Guns N' Roses, fostul membru Guns N' Roses, Buckethead ar fi tot așa pe lista sărbătoriților. Îl avem și pe Robert Pattinson, care este pe lista celebrităților care își aniversează astăzi ziua de naștere, Debbie Ryan, de asemenea și de la noi, Oana Sârbu. Oana Sârbu, cea pe care o putem auzi din când în când cântând sau pe care o putem vedea în anumite filme. Oana Sârbu este și ea sărbătorită acestei zile de 13 mai. Dacă este și ziua ta, la mulți ani, la mulți ani, să-ți fie ziua foarte bună, să fii foarte bucuros, să-ți urez bucuroasă, depinde, și să ai prieteni în jur. Că muzică bună ai dacă asculti la Radio Transilvania. Din punctul meu de vedere, avem o selecție faină de muzică deja, știi, din anii 90 până azi. Zara Larsson ascultăm în minutele următoare și apoi mergem la Gabriel și Dreams, un hit din anii 90, precum spuneam. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18 minute, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ne atrage atenția asupra faptului că unele alimente pe care le consumăm, poate chiar zilnic, pot conține mai multe pesticide decât ar permite regulile actuale. Este o problemă care apare foarte des în cazul produselor care sunt aduse din afara Uniunii Europene. Sunt mai mulți experți care au observat că diferențele de calitate dintre, să zicem, marfa locală și cea care e importată din afara Uniunii sunt foarte mari și pot chiar afecta siguranța consumatorilor. Datele recente arată că alimentele care vin din țări străine pică de multe ori testele de control de 3 ori mai des decât cele produse în interiorul Europei. Situația generală rămâne, înțeleg eu, totuși sub control, pentru că undeva la 99% din toate produsele verificate respectă limitele legale de siguranță, mă rog, chestiile care sunt reglementate, și treaba asta demonstrează că sistemele de monitorizare totuși funcționează, sunt oameni care sunt foarte dedicați acestui proces, sunt interesați să fie totul în regulă și, mă rog, conform normelor, și în felul ăsta să zicem că majoritatea riscurilor cad la filtrare, deci suntem cât de cât safe. Lista alimentelor unde s-au găsit nereguli este relativ variată, din ce aș putea zice, și totuși lista asta include și anumite produse obișnuite, de exemplu ardei dulci, da, sau unii struguri de masă. Știi? Niște chestii care te-ai gândit că, băi, ar trebui să fie în regulă. Au mai fost identificate niște depășiri ale limitelor de pesticide și la uleiul de măsline extra virgin sau la unele ouă. Descoperirile astea, sigur, îi ajută pe inspector să știe mai clar ce categorii de produse trebuie supravegheate cu mai multă atenție în viitor. Ne gândim la faptul că oamenii ăștia își fac totuși treaba și verifică toate lucrurile, da, știi? Uneori ponturile astea pot ajuta să fie inspectorii un pic mai vigilenți la anumite chestii. În cadrul verificărilor au fost analizate peste 39.000 de probe și dintre astea undeva la 3,6% a fost procentul, să zicem, respins definitiv. Alimentele respective nu au mai ajuns la raft, au fost oprite clar ca să nu intre pe piață. Cele mai multe probleme au fost raportate la transporturile care veneau din țări cum ar fi India, Turcia, China și Vietnam. Acolo regulile de utilizare a pesticidelor par să fie mai relaxate un pic și na, atunci rezultatele nu sunt compatibile cu pretențiile Uniunii Europene, ceea ce, sincer, mie mi se pare o treabă foarte bună. Da, de asta există inspectorii respectivi, de asta există regulamentele respective. Ok, sunt poate mai pretențioase decât alții. Ok, ai putea să zici, băi, dar nici din alte țări n-au murit mâncând. E adevărat, dar nici n-aș vrea să trăiesc cu baiuri pentru că s-a folosit prea mult pesticid. Deci eu sunt foarte mulțumită de treaba asta. Poate chiar să fie și mai riguroase controlele, dacă e posibil. Dar, mă rog, asta pentru că eu în felul ăsta simt că sunt mai în siguranță. Sper să fie na sentimentul meu. Counting Crows în minutele următoare. Ascultăm Accidentally in Love și pe urmă ne întâlnim cu Lidia Buble și Maria.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania. Radio

0: 6:28, o chestie haioasă sau interesantă, dacă vrei, poate chiar fascinantă. La un moment dat povesteam despre recorduri într-o dimineață, știi? Și mi-a rămas în minte că voiam să caut recorduri și promoții de cursă lungă care au sfidat timpul. Ei bine, am găsit una. Și dacă vorbim cu adevărat de promoții care par eterne, uite, un exemplu faimos al unei bănci care a emis în secolul al XIX-lea cecuri fără dată de expirare. Secolul al XIX-lea, cu siguranță știi, înseamnă 1800 și ceva. E, recent au existat cazuri în care moștenitori au găsit prin poduri acolo, ce știu, când au cotrobăit ei, ce au cotrobăit... Au găsit documente de genul ăsta, deci vechi de mai bine de 100 de ani, și au mers cu ele la bănci. Mă rog, băncile respective, că era o anumită bancă, da? Și băncile au fost obligate legal să le onoreze. Au plătit sume destul de mari, pentru că dobânzile acumulate în peste un secol au fost surprinzător de bune. Aceste promoții, să le zicem așa, involuntare, iată, devin de multe ori legende urbane, până când cineva apare la ghișeu cu dovada în mână, știi? Și atunci nu mai este o legendă, este un fapt concret. Mă rog, când zici legendă, te gândești că e ceva neadevărat. În lumea recordurilor de longevitate, mai putem să amintim și Japonia, care deține titlul simbolic pentru insula centenarilor. În prefectura Okinawa, conceptul de Ikigai, adică motivul pentru care te trezești dimineața, motivul vieții tale, motivul care îți dă bucurie în viață, da? Ikigai e considerat într-adevăr secretul pentru care mii de oameni depășesc vârsta de 100 de ani fără boli. E interesant că la fel mă rog, ca alții despre care am mai povestit, da? Mulți dintre oamenii aceștia care locuiesc în Okinawa nu au niște diete complicate, nu au niște treburi, niște secrete bine ascunse. Nu, ei mizează pe moderație, pe viața în comunitate și pe un scop clar în viață. Acum, scopul clar în viață nu trebuie să-l traduci ca fiind urmează să am, nu știu, o pensie babană, urmează să am, nu știu ce chestie deosebită, să fiu guru în viață. Nu, un scop în viață înseamnă să faci ceva concret. Un ikigai, de exemplu, pentru un bunicuț la 100 de ani, poate să fie inclusiv acela de a merge în fiecare zi în centrul respectivului sat, a comunității, și să împletească nuiele, pentru că oamenii își doresc coșuri cu nuiele și el poate să facă asta. Da? Asta poate să fie un ikigai, pentru că face ceva util pentru comunitate. O chestie care mi s-a părut foarte faină și un concept pe care l-am aprofundat în câteva evenimente la care am participat într-adevăr acum niște ani în Japonia, și mi s-a părut minunat de implementat în viața fiecăruia. Că până la urmă mi-aduc aminte inclusiv de un eveniment la care am fost invitată să vorbesc despre succes. Și am zis, eu am întrebat organizator, de ce să vin eu să vorbesc despre succes? Că până la urmă pot să abordezi alte persoane care sunt mult mai cunoscute și așa mai departe. Pe scurt, a fost ideea că, de fapt, succesul este foarte, foarte relativ. Fiecare își definește propriul succes, fiecare știe ce îi mai fain pentru el, fără să trebuiască neapărat să te raportezi la niște chestii ale altor oameni. Pentru că, în cazul în care, pentru tine, bucuria este să grădinărești în fața blocului și la un moment dat ai așa un spor încât faci, nu știu, cea mai frumoasă grădină, cel mai devii de altfel omul care pune bazele, de ce nu, chiar a unui business cu flori, și ești foarte bucuros că e cea mai faină florărie din cartierul tău și poți în fiecare zi să trăiești de pe urma acestei activități, să te bucuri de activitatea pe care poți să spui cu adevărat că ești un florar sau un florist, depinde cum vrei să te poziționezi, de succes. Chiar dacă, frate, nu ai boliz, nu știu câți, nu ai 15 case și vile și nu ești la televizor toată ziua. Da, cred că asta este un exemplu de succes în care omul respectiv se regăsește. Ăla este ikigai-ul lui, ăla este succesul lui. Da, sunt lucruri foarte faine pe care le putem povesti și analiza și afla până la urmă din lumea largă, iată, chiar aplicându-se și nouă la mii de kilometri distanță de locul originar al acestui concept. ATB în minutele următoare cu hitul său de la finalul anilor 90, 9 PM Till I Come, și apoi o întâlnim pe Taylor Swift cu Uplight. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Like.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:40, Sibiul se transformă din nou în capitala teatrului. Va găzdui ediția cu numărul 33 a prestigiosului Festival Internațional de Teatru. Evenimentul va avea loc luna viitoare, între 19 și 28 iunie și va reuni trupe talentate, desigur, din România, dar și din alte țări din Europa și înțeleg că vin și din afara Europei, ceea ce e foarte drăguț. Anul acesta, organizatorii au ales o temă foarte specială și emoționantă, numită Simplu Suflet. Spectacolele se vor desfășura atât în sălile de teatru, cât și în spații neconvenționale, dar atmosfera asta de sărbătoare cred că va cuprinde tot orașul, așa cum se întâmplă de obicei. Nu știu dacă ai mai fost până acum la o ediție a acestui festival de la Sibiu, dar îți recomand. O mare parte dintre activități vor avea loc chiar pe străzile orașului, pe străzile Sibiului. Trecătorii se vor putea bucura de momente spectaculoase, momente de spectacol propriu-zis. Și în plus vom putea vedea și numere de acrobație, vom avea momente de comedie, vor fi spectacole de pantomimă, multe lucruri care vor anima centrul istoric. Un element deosebit al acestei ediții va fi colaborarea cu marele pictor Ștefan Câlțea. Afișul festivalului are la bază lucrarea sa intitulată Acrobatul și iubitorii de frumos vor avea ocazia să vadă pictura originală în cadrul unei expoziții dedicate artistului. E o expoziție care va aduce un plus de valoare culturală evenimentului, cred, nu? Va oferi până la urmă o experiență din asta vizuală mai, poate un pic mai complexă, să zicem, și culturală și filozofică, mai ales dacă dacă îți și place combinația asta. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu e recunoscut oficial ca fiind unul dintre cele mai mari și importante evenimente de acest gen din lume. Timp de 10 zile, așadar, orașul va fi un loc al creativității, al bucuriei, da? Un loc unde arta se întâlnește cu oamenii în mod direct și e o oportunitate foarte faină pentru toată lumea să poată să vadă artiști de talie mondială într-un decor istoric de poveste. Luna viitoare, așadar, acest festival, dacă îți permite programul, trece-l în agenda ta și vizitează orașul măcar câteva zile, dacă nu toate cele 10. The Corrs și Summer Sunshine. Încă nu este summer, dar câteodată avem senzația asta sau oricum așteptăm cu nerăbdare să vină anotimpul verii. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:49. Uite, un lucru interesant, un pic curios, dar totuși fain. Tot mai mulți români decis să se întoarcă pe băncile facultății după vârsta de 40 de ani. Această dorință de a învăța apare din pasiune, din pură curiozitate sau din nevoia de a schimba meseria cu una nouă și te gândești că nu e târziu să faci schimbarea asta după 40 de ani. Până de curând, țara noastră ocupa ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul studiilor continuate de adulți, însă lucrurile parcă încep să se schimbe și chiar vizibil. Am văzut la mai multe universități analize de genul ăsta. Cumva poate mi-a atras atenția și Universitatea din București. Numărul studenților maturi este impresionant. Sunt înregistrați peste 220 de oameni cu vârste între 40 și 73 de ani la această universitate. Cele mai căutate specializări sunt psihologia și sociologia, dar mulți adulți sunt atrași și de teologie, istorie, litere sau filozofie. Și la Politehnică am văzut că sunt anumite programe de masterat unde mai bine de jumătate dintre studenți au trecut deja de prima tinerețe, cum se spune. E o tendință de a învăța pe tot parcursul vieții și cumva devine un lucru tot mai obișnuit în Europa de Vest. Oamenii realizează că nu este niciodată prea târziu să-și urmeze visurile sau, mă rog, să învețe lucruri noi care să-i ajute în carieră, să-i ajute în ceva pur și simplu. Nevoia asta de reconversie profesională e, într-adevăr, unul dintre motivele principale pentru care amfiteatrele facultăților devin tot mai diverse din punct de vedere al vârstei. Și pe lângă avantajele profesionale, sigur, studiile arată că școala ne ajută să trăim un pic mai mult. O cercetare publicată recent în revista medicală The Lancet susține că fiecare an petrecut învățând crește speranța de viață. Mai exact, riscul de deces scade cu câteva procente pentru fiecare an de educație, ceea ce înseamnă că învățatul este o investiție directă în sănătatea noastră. Așa că revenirea la studii la vârstă adultă nu aduce doar satisfacții sufletești, iată, și minți mai antrenate, ci și chiar realmente o viață mai lungă. Românii încep să înțeleagă că educația nu se termină după terminarea liceului sau după terminarea primei facultăți, așa că, indiferent de vârstă, cursurile universitare, iată, oferă o șansă la un nou început sau la un stil de viață mai fain, mai activ, poate mai echilibrat. Un lucru care mi-a atras atenția, am zis să îți zic și ție, poate stăteai în așa, în analiză ce să fac, să mai fac încă o facultate sau nu. Sigur, celor cărora nu le-a plăcut nici prima și în sine activitatea și starea au fost neîncântătoare, nu cred că se pune problema să... Dar poate avem un număr mare de oameni care își aduc aminte cu nostalgie, cu plăcere de anii studenției și, într-adevăr, de ce nu să mai ia încă o facultate. Și eu de curând, chiar în aceste zile, adică în ultimele două săptămâni, m-am întâlnit cu persoane care cu bucurie îmi spuneau de studiile pe care le-au făcut recent. A fost o colegă de facultate, da, a fost fascinată de partea teologică și s-a înscris și la teologie, a terminat facultatea a doua, a făcut și o lucrare foarte interesantă, mi-a povestit despre ea și se vedea bucuria asta a ei foarte autentică de a face și facultatea asta pe care și-a dorit-o la un moment dat, dar considerând că e un pic mai pragmatică prima, a ales în tinerețe să meargă pe respectiva variantă, pe care sigur nu o regretă că profesează în continuare, dar ca idee se poți să-ți împlinești sau oricum să-ți poți lărgi area asta de activitate la orice vârstă, mi se pare minunată. Și o altă colegă care tot așa s-a gândit că la vârsta pe care o are acum, cred că are undeva în jur de aproape 50-49, ceva de genul ăsta, a vrut să facă și niște studii economice, așa că s-a înscris și pentru linia asta de economie, cu toate că prima facultate a fost din cu totul alt domeniu. Foarte faină treabă și e, până la urmă, un act de mic curaj. Unii spun că e mare curaj să faci asta, dar până la urmă cred că e vorba de un mic pas pe care îl faci și pe urmă îți dai seama că e ceva realmente făcubil. Te încurajez să faci orice îți dorești, pentru asta trebuie doar să gândești un mic mic plan de acțiune, pentru că probabil la 40 plus ai deja și alte obligații și atunci trebuie pus la cale un plan, o bună organizare și pe urmă dorință de a face. Cred că astea sunt ingredientele. Suntem pe finalul primei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 77 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
0: FM online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, în timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradiei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe Bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. În acest moment avem 7 grade Celsius ca media orașului la Cluj, Cluj-Napoca, la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Mediaș, la Turda și la

0: exact din sensul giratoriu, sau mă rog, de la sensul giratoriu din Florești până în Piața Unirii, mergând pe Avram Iancu, avem de parcurs 52 de minute. În cazul în care vrei să mergi pe centura Donat, economia este destul de mică, 51 de minute, aglomerat se pare și pe această centură care merge spre Donat. Dacă ești în Suceagu, de exemplu, și vrei să treci prin Baciu, evident, ca să ajungi în Piața Mărăști, 54 de minute este timpul pe care îl pot vedea apropo de acest traseu. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, avem de parcurs distanța asta de 20 de minute dacă mergem prin oraș, să zicem așa, cu ghilimele, și dacă mergem pe centură, 19 minute. Dar pe amândouă aceste tronsoane se circulă destul de bine. Din Podgoria și până în Piața Rogerius avem de parcurs 18 minute și n-aș putea să spun că e cu ambuteiaje. Iar dacă facem o distanță, avem de parcurs o distanță între Carei și Satul Mare, 46 de minute este timpul pe care îl putem estima pornind în acest moment din Carei spre Satul Mare.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață de mijloc de săptămână. Să sperăm că avem chef suficient ca să ne îndeplinim taskurile și să ne simțim foarte bine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Silvania.

0: 7:12, să știi că Agenția Națională de Administrare Fiscală se confruntă cu o problemă destul de serioasă legată de recuperarea datoriilor de la aproximativ 80.000 de firme. Pe Agerpres se pot vedea mai multe detalii, dar pe scurt, societățile astea au acumulat restanțe de peste 2.300.000.000 de lei către stat, dar banii ar părea că nu mai pot fi încasați prin metodele obișnuite și principalul obstacol, principala problemă este faptul că aceste companii nu mai dețin conturi bancare active, ceea ce înțeleg că ar face imposibil aplicarea popririlor pentru recuperarea sumelor datorate. Președintele ANAF chiar spusese că e necesar să se diferențieze clar firmele corecte de cele care evită plata taxelor și în sensul ăsta instituția chiar a început o analiză amănunțită și a identificat 12.000 de contribuabili care prezintă un risc fiscal foarte ridicat. Autoritățile acum verifică dacă datele obținute prin sistemele informatice se confirmă în realitate înainte de a trece la alte măsuri mai concrete de control sau, mă rog, chiar de executare. O îngrijorare totuși mare pentru fisc o reprezintă firmele create special cumva pentru a păstra profitul și să la, nu știu, există un mecanism ăsta în care lași datoriile în urmă. O treabă, băi, omule bun, nu știu, nici nu știu exact dacă, știi, la un moment dat mi-a zis cineva, păi, na, la cât de grea este și de stufoasă este legislația, fiecare se descurcă cum poate, băi, lasă-mă, ce-i cu asta, nu există. Deci toată lumea trebuie să respecte toate lucrurile, în cazul în care, da, ok, la mii de firme apare o problemă și ele se întrunesc într-o formă de reprezentativitate, da? Și merge mai departe reprezentantul ăla. Se spune, bă, uite, 20.000 de firme avem problema asta. Eu cred că se poate rezolva, dar chestia asta că nu te poți descurca altfel, nu sunt de acord. Nu sunt de acord, cum ar fi, nu există, nu. Adică atâția oameni pot să, sigur că este greu, că nu zice nimeni că este ușor, simți povara statului. Bă, dar de ce să fii tu mai șmecher pentru că ce? Ai găsit tu o portiță de asta de mecanism cu invenții și nu, sunt foarte pornită pe așa ceva. Dar în fine, deci există scheme de astea care să fie folosite, destul de complexe, adevărat, că poți cumva să intri în insolvență după ce ai încasat niște sume mari de bani și păstrezi banii ăia, dar dacă trebuie să plătești datoriile, ciu-ciu și uite așa. ANAF încearcă să descopere, din ce am văzut, cine sunt beneficiarii reali ai banilor și caută tot felul de soluții, folosește indicatori care arată dacă o companie este construită doar pentru a frauda statul sau există totuși alte demersuri. Anyway, instituția asta am văzut de asemenea că își dezvoltă propriul sistem de inteligență artificială care să ajute la o mai bună cunoaștere a comportamentului firmelor, să fie mai ușor și mai modern cumva procesul ăsta de verificare, ceea ce mi se pare foarte normal. Se estimează că efectele pozitive ale acestei tehnologii vor fi vizibile în următoarele luni chiar. Ale va permite inspectorilor să intervină mai repede și mai precis. Scopul este ca digitalizarea să reducă erorile, să nu îi mai afecteze pe contribuabilii onești din cauza celor care aleg să nu respecte legea și treburile astea pe care ni le dorim într-adevăr. Și vorba aia, de aia inspector să inspecteze și dacă e o boacănă pe undeva, să intervină și să remedieze situația. Oricum, deși sunt foarte multe dificultăți cu firmele răoplatnice, ANAF-ul a reușit să înregistreze în luna trecută, în luna aprilie, încasări record la bugetul de stat. Planul de colectare a fost depășit cumva, adică planul de colectare. Asta sună un pic rău, dar e normal să funcționezi pe niște planuri, pentru că asta înseamnă să fii organizat, da? Știi că în luna următoare ai de verificat nu știu câți oameni. Ok. Estimăm din experiența anterioară că vom recupera atâția bani și după aceea tragi linie și vezi în ce măsură ai ajuns la suma aia sau ai depășit. În cazul de față, iată, planul de colectare a fost depășit cu peste 1,5 miliarde de lei, ceea ce e într-un fel un semnal pozitiv pentru economia națională, adică totuși se reglementează niște lucruri. Rezultatele bune vin într-un moment, cred, în care sunt necesari banii ăștia. Nu sunt bani luați, știi, de la cei care muncesc și na, după aceea să fie topiți. Nu, sunt recuperări care trebuiau făcute, oamenii nu au plătit din diverse motive. Sigur, și aici există tot felul de discuții. Sunt unii care spun, băi, n-am putut să plătesc, că mai departe lanțul și așa mai departe. De asta există controle amănunțite, ca să se vadă exact unde a fost problema și dacă a fost rea intenție a contribuabilului sau într-adevăr a fost o încrângătură și el a fost victimă colaterală. Mai povestim noi oricum despre chestiile astea. Cred că e interesant de făcut din când în când analize pe activitatea ANAF-ului. The Kid în minutele următoare și Stay este o piesă pe care o avem de câțiva ani. Este un featuring cu Justin Bieber. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii

0: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la magazin Zălășan să vedem care ar fi principalele lucruri pe care să ni le aducă în atenție în această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina! Vin și în această dimineață cu noi informații din județul Sălaj. Ei bine, sălăjanca Dorica Dan, fondatoarea centrului pilot pentru boli rare din Zalău, a fost inclusă în grupul operativ regional european privind bolile rare. Dorica Dan spune că persoanele care trăiesc cu boli rare se confruntă încă cu probleme importante, de la diagnosticarea întârziată până la accesul inegal la tratamente și servicii medicale. Ea a declarat că își dorește să contribuie la realizarea viitorului plan european pentru bolile rare, dar și la consolidarea colaborării la nivel european și internațional. Documentul va fi prezentat în cadrul Conferinței Europene pentru Boli Rare și Produse Orfane, programată în 3 și 4 iunie, la Praga. Prezența Doricăi Dan în această structură europeană reprezintă o nouă recunoaștere a muncii desfășurate de ani de zile în sprijinul pacienților cu boli rare din România. Și continuăm tot cu vești bune. Biblioteca județeană Ioniță Scipione Bădescu lansează un program educațional dedicat pasionaților de scris și literatură. Intitulat Puterea secretă a literelor, atelierul îmbină caligrafia, scrierea creativă și ortografia într-un concept interactiv și modern. Participanții vor învăța să scrie cu penița și cerneala, să-și dezvolte imaginația prin tehnici de storytelling, dar și să-și îmbunătățească regulile de ortografie într-un mod atractiv. Atelierul va fi susținut de Ioana Lung, cadru didactic și voluntar al Bibliotecii Județene Sălaj. Organizatorii spun că programul contribuie la dezvoltarea concentrării, îmbunătățirea scrisului de mână, dar și la reducerea stresului digital. Întâlnirile vor avea loc săptămânal în fiecare zi de luni, de la ora 14, începând cu data de 18 mai, la sediul Bibliotecii Județene.
3: Mulțumesc frumos, Mihai Ruțaș, redactor al publicației magazin Sălăjean. Și da, uite, de luni, din 18, de ce nu poți să te înscrii la aceste întâlniri culturale, poate o dată pe săptămână sau poate o dată pe lună, sau măcar din când în când, chiar dacă e mai rar, de o dată pe lună. Mulțumesc frumos! Zi cu spor să aveți acolo în redacție, Mihai, și te mai aștept în matinalul nostru.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, ca să rămânem puțin pe linia asta ANAF-ului. Am înțeles că angajații ANAF vor putea primi bonusuri de performanță care vor putea ajunge la chiar, mă rog, maxime, dar oricum între un salariu și 3 salarii de bază pe an, în funcție, sigur, de niște criterii de performanță, la cel mai ridicat nivel fiind personalul din colectare, executări, cazuri speciale și antifraudă. Chestiile astea sunt în linie cu un jalon prevăzut în PNRR și asta reiese dintr-un document de lucru redactat sub forma unei ordonanțe și care a fost obținut în exclusivitate de profit.ro. De altfel, pe această publicație, dacă intri pe această platformă, o să găsești foarte multe detalii pe acest subiect. Recompensele propuse pentru angajați vor fi evaluate și aprobate sau nu de către o comisie ANAF condusă de președintele acestei instituții și procedura de evaluare, criteriile pentru indicatorii de performanță, mă rog, componența comisiei, toate astea se vor stabili printr-un ordin de președinte ANAF, tot pe profit găsești detalii pe chestia asta. Oricum, e interesant de văzut faptul că se caută soluții astfel încât să fie această instituție cât mai eficientă și cu un randament logic și normal, să zicem, pentru scopul pentru care a fost creat și pentru care funcționează. Mergem mai departe cu Austin de la Dasha. Este o piesă pe care o avem de vreo 3 ani încoace aproximativ și apoi ne întâlnim cu Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. De la finalul anilor 90, mai exact din 98, acest hit îl avem alături.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 7:47 de minute, să știi că undeva la 146 de milioane de lei, adică la vreo 28 de milioane de euro, este subvenția acordată de statul român prin programele Rabla Plus, bani care se duc, pare să, la producătorii chinezi, sau mă rog, cu acționariat chinez, de mașini și motociclete electrice în ultimul deceniu. Asta reiese din datele furnizate de Ministerul Mediului. Dacă în primii ani sumele direcționate au fost de doar câteva procente din bugetul total al programului, ei bine, în ultimii 3 ani acestea au crescut exponențial, iar în 2025 au atins un nivel record de 16,5% din bugetul total. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii, dar cred că esența este asta și e interesant de urmărit totuși ce se întâmplă și pe mai departe, mai ales dacă te interesează cum se gestionează această parte din buget.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52, suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi avem edițiile de Made in by Radio Transilvania în toată Transilvania cu informații aproape de tine. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei, să fie din nou o trezire ușoară, faină, relaxată, dar totuși cu informații, cu muzică bună și cu chestiile astea care, până la urmă, reprezintă o parte importantă și interesantă din viața noastră, și anume dimineața foarte bună.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa.

0: Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează ziua porților deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicu Șordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme rece astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius, cerul va fi noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Trafic matinal aglomerat, e o oră cu multe mașini pe străzile din oraș, mai ales pe străzile Republicii, pe Magheru, Bulevardul Decebal, Nufărul, Bulevardul Dacia, pe străzile din centru, în apropierea școlilor și pe centură, în zona de sud, de asemenea pe calea Radului și dinspre Sfânt Andrei, pe centura Oradea. Rămâi cu Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, miercuri 13 mai. Suntem în direct cu o ediție care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda în ultimele ore. Imediat după 8 începem Made In și m-aș bucura să ne fie alături și astăzi la Radio Transilvania. Cel puțin până la ora 13 vei primi muzica ce face diferența și mai ales informații de care ai nevoie pentru a ști ce se întâmplă în jurul tău, în Oradea și în Bihor. Urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim pe frecvențele binecunoscute, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș poate deveni subiect în emisiunea noastră și astăzi. Una dintre cele mai importante căi de legătură între cartierele Rogerius și Oșia e pe punctul de a fi deblocată. Vorbim despre noul sens giratoriu de deasupra viitorului pasaj de la intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu, care va fi deschis circulației la începutul săptămânii viitoare. Deși lucrările depind de condițiile meteo pentru turnarea stradă final de asfalt, autoritățile estimează că traficul va fi reluat lunea sau marțea viitoare. Redeschiderea acestei intersecții va aduce modificări importante în zonă. Vechiul sens giratoriu temporar de la ieșirea din pasajul Decebal va fi desfințat, iar mașinile vor folosi de săptămâna viitoare noua girație din Oneștilor pentru întoarcere. Șoferii vor putea circula din nou și pe axa Calea Radului, podul Carol I și pe strada Tudor Vladimirescu către centrul orașului. Totuși, accesul către strada Lăpușului și Meșteșugarilor rămâne închis pentru continuarea lucrărilor de infrastructură. În ceea ce privește pasajul subteran, structura acestuia este aproape gata, termenul pentru finalizarea finisajelor fiind de aproximativ o lună. Cu toate acestea, circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat după terminarea lucrărilor la pasaj. Compania de apă și electrica trebuie să înlocuiască mai întâi rețelele din strada Lăpușului, înainte ca întreaga zonă să fie redată traficului complet. 0741777888, telefonul pentru mesajele voastre. Revin și cu alte informații locale. Ești la Radio Transilvania cu muzica ce face diferența acum.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: După ce au reușit să își asigure titlul de campioni în competiția internă, juniorii U16 ai clubului FC Bihor Oradea își îndreaptă acum atenția către Cupa României, acolo unde sunt la un pas de calificarea în finală. Elevii antrenorului Dorin Mihuț vor disputa astăzi de la ora 12 pe baza sportivă Motorul, returul semifinalei împotriva formației Gloria Bistrița. În partida tur disputată pe 29 aprilie la Bistrița, scorul a fost egal 0-0, astfel că soarta calificării rămâne deschisă. Antrenorul Dorin Mihuț spune că echipa sa abordează meciul doar cu gândul la victorie și are încredere în potențialul grupului, chiar dacă există unele probleme de efectiv. Îl ascultăm pe tehnicianul orădean în dialog cu Florin Mihalca.
1: Domnule Dorin Mihuț, iată că se apropie semifinala campionatului național la U16. Întâlniți acasă pe stadionul Motorul formația din Bistrița. Cum abordați această partidă?
2: Bună ziua și așteptăm cu nerăbdare. Returul raportăm la victorie 100%. Chiar ieri am vorbit cu băieții din trenii de antrenament, foarte încrezători. Avem toată lumea încredere în ei. Nu văd decât o singură soluție câștigată, privind finala.
1: Așadar, acum are loc returul după ce în tur s-a consemnat egalitate 0-0 la Bistrița. Porniți ca favorită în această dispută de pe teren propriu? Cum considerați?
2: Eu zic că da. Acum nu vreau să avem așa mare trenie după aia să domnii ferești de ceva neprevăzut, dar am încredere în echipă, am încredere în lotul acesta. Este un grup foarte bun și după meciul tur la ex am analizat meciul și video pe total, pe ocazii, pe situații, am fost peste. Când acasă, eu sper să n-aibă copiii presiunea prea mare. Teoretic, știți cum e, să jucăm acasă și o să vină și părinți, probabil, și susținerea mai mare. Trebuie să treacă peste aceste momente și jocurile astea trebuie să te înferească, pentru că, până la urmă, ei vor să joace, să ajungă să joace pentru PTB-ul, că puțin echipa mare, unde e altă presiune. Și au 16 ani, avem 1-2 copii care fac antrenamente cu echipa mare și pe această cale vă dați seama că vor să demonstreze că vor pot și alții să facă patul. Trebuie să te benefice pentru grup.
1: Ei simțiți așadar montați pentru acest joc care îi poate duce în finală, dar v-aș întreba ce ar însemna pentru copiii aceștia, pentru noastră ca echipă în general, o calificare în finală aceasta Cupei României?
2: Însemna mult pentru că s-au montit foarte bine la acest grup. Anul trecut ei au mai trecut prin această experiență, dar cu jumate din echipă, pentru că jumate au plecat alte cluburi. Atunci era o experiență de an trecut. În finala la București au pierdut-o la 11 metri. Eu cred că ar fi o revanșă bună pentru ei. Ducă în final să o câștigăm, să ducem cupa acasă la Oradea.
1: Probleme de efectiv aveți înaintea disputei? Sunt toți apți?
2: Avem o problemă la pitijminia, problemă musculară, dar sunt alții care pot înlocuiază cu brio.
1: În încheiere, invităm publicul spectator la baza sportivă Motorul, nu?
2: Invităm pe mic, pe mare să ne susțină, dacă poate, de la ora 12 la baza Motorul.
1: Intrarea liberă?
2: Cum are drag, intrarea liberă, da, îi așteptăm cum are drag.
1: Domnule Dorin Mihuț, antrenorul echipei de junior U16 de la FC Bihor, mulțumim foarte mult și mult, mult succes în această semifinală, în acest retur al semifinalei cu Gloria Bistrița.
2: Mulțumesc frumos, hai Bihorul!

0: date.
1: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal

0: Supermarket La Coco și angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco și angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
5: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.
6: Indiferent că ești în trafic, la ceasoră, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, pentru că mei din Oradea te ține conectat la tot ce contează. Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
4: Simți muzica,
5: simți diferența,
4: simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Visit Oradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural, o ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Darvaș la Roș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Medin Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Circulația auto pe strada Mihai Eminescu s-a închis complet începând de ieri și va fi reluată abia luni pentru schimbarea pavajului din intersecția cu strada Republicii. Anterior, primăria anunțase doar trafic îngreunat în zona lucrărilor, dar sub trafic lucrarea ar fi durat vreo 3 săptămâni. În final s-a luat această decizie de închidere completă, ceea ce înseamnă și un termen mai scurt de finalizare, mai ales că se pregătesc șantierele de la Crișul și de la gară, care vor da peste cap circulația în zonă. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

Publicitate. Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa.

0: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9 lei și 53 de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât ziua copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de ziua învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țăr, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să tragă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia! Așa cum se simte deja, avem vreme rece astăzi în Crișana. Potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius. Cerul va fi noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Se circulă în coloană.

0: Vă aduc informații locale, vești din comunitatea noastră și știri despre ceea ce se întâmplă în oraș. CFR a anunțat o serie de restricții majore care vor afecta direct conexiunile feroviare ale bihorenilor cu vestul țării. E în plină desfășurare luna curățeniei în județul nostru și vom vorbi și despre o masivă infuzie de capital în educația orădeană, investiții de peste 75 de milioane de lei prin PNRR. Acestea sunt doar 3 dintre subiectele orei. Sunt Dan Mașca și încă 4 ore cu voi la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: planuri de călătorie către Timișoara sau spre Arad în această vară, atenție la mersul trenurilor. CFR a anunțat o serie de restricții majore care vor afecta direct conexiunile feroviare ale bihorenilor cu vestul țării. Pasagerii care tranzitează axa feroviară Oradea-Arad-Timișoara trebuie să se pregătească pentru transbordări auto în lunile iunie și iulie. CFR a confirmat ieri că circulația trenurilor va fi parțial suspendată pe secțiunea Băile Călacea-Aradul Nou pentru execuția unor lucrări de reabilitare a infrastructurii. Restricțiile sunt programate în două intervale principale, 14-27 iunie și 6-18 iulie. În aceste perioade, trenurile care fac legătura între Oradea și Timișoara vor circula pe calea ferată doar până la Arad. De acolo, călătorii vor fi preluați de autocare pentru a parcurge restul distanței până la Timișoara Nord. Aceeași procedură de transbordare auto se va aplica și în sens invers. Printre garniturile afectate se numără trenul Interregio 1538 Oradea-Timișoara, dar și trenurile Regio, care asigură naveta între marile orașe din vest. Chiar și trenul de lung parcurs Iași-Timișoara va fi fragmentat, porțiunea finală a călătoriei fiind realizată pe șosea. Informații locale la Made In până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Campania de ecologizare și implicare civică organizată în fiecare an de Consiliul Județean Bihor, intitulată Luna Curățeniei, se află în plină desfășurare. Acțiunea desfășurată pe parcursul lunii mai aduce la oaltă mii de elevi, profesori, voluntari și instituții locale într-un efort comun pentru un județ mai curat și mai responsabil față de mediu. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, spune că ediția din acest an pune accent nu doar pe igienizarea localităților, ci și pe educația ecologică și formarea unui comportament responsabil în rândul tinerilor. Acesta subliniază că implicarea comunității rămâne elementul esențial al campaniei, care a devenit deja o tradiție în Bihor.
1: Am început această campanie în 2021 cu o idee simplă. Un județ curat nu se face doar prin contracte de salubritate, prin infrastructură și prin reguli. Se face, în primul rând, prin oameni, prin modul în care fiecare dintre noi înțelegem că spațiul public este și responsabilitatea noastră. An după an, această campanie a adunat primării, școala cu elevii și profesorii, biserica cu preoți și enoriași, mediul de afaceri local, ONG-uri, presă, devenind un proiect al întregii comunități bihorene, așa cum ne-am și propus. Și cred că acesta este și marele câștig. Faptul că am ajuns să vorbim despre curățenie, nu ca despre o obligație pur administrativă, ci ca pe o formă de respect. O formă de respect pentru mediul înconjurător, pentru locul în care trăim, o formă de respect pentru natura care a fost creată pentru noi și o formă de respect pentru celălalt și în special pentru copiii noștri, cei care vor duce mai departe acest județ. Anul acesta, în luna mai, campania se va desfășura pe două componente importante. Prima este concursul Bihor Curat, adresat tuturor copiilor din județul Bihor care doresc să participe voluntar la aceste activități. Activitățile vor consta într-o ștafetă a reciclării organizată în fiecare școală. Copiii vor adopta împreună cu dascălilor un spațiu verde din jurul școlii, curtea școlii, un colț de pădure, un parc sau cursul unui râu care trece prin zonă. Vor participa în mod obligatoriu la o acțiune de ecologizare împreună și la final vor dezbate în cadrul orelor pe care le vor ține și la locul adoptat, dar și în clasă, realitățile pe care le-au constatat. Continuăm să facem asta pentru că ne propunem ca luna curățeniei să nu fie doar o lună în care adunăm deșeuri. Ne dorim să fie o lună în care copiii învață cât este de important ca deșeurile să nu ajungă în natură. Și suntem convinși și conștienți că curățenia adevărată și pe termen lung se face nu cu sacul de gunoi, ci cu educație. De aceea suntem preocupați să îi încurajăm pe copiii noștri la acțiuni de voluntariat, de responsabilitate și de implicare civică.
0: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, cu detalii despre campania Luna Curățeniei, campanie aflată în plină desfășurare în această lună. În plină desfășurare și Made In, informații locale și muzica ce face diferența, până la 13 la Radio Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează Ziua Porților Deschise în toate creșele municipale din oraș. Și România găsuiește astăzi summitul B9 la Palatul Cotroceni. Marc Rutte și liderii NATO participă la reuniune. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Marc Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ciordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Marc Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Educația din Oradea primește o infuzie masivă de capital în această perioadă, pe măsură ce livrările de mobilier și echipamente digitale pentru școli intră în linie dreaptă, cu o investiție totală de peste 75 de milioane de lei susținute integral prin fonduri nerambursabile din PNRR. 43 de instituții de învățământ, dar și Palatul Copiilor, sunt în plin proces de modernizare. Până la această dată, peste 90% din piesele de mobilier pentru cele 1275 de săli de clasă au fost deja recepționate, iar laboratoarele de științe și cabinetele psihopedagogice sunt deja complet utilate. Accentul se mută acum pe componenta digitală a programului. 4 contracte majore vor asigura table interactive, sisteme de videoconferință și laptopuri pentru peste 1300 de săli de clasă, cu termen de finalizare stabilit pentru lunile iulie și august. Un element central al proiectului e dotarea atelierelor de practică pentru liceele tehnologice, precum Traian Vuia sau Constantin Brâncuș, de la kituri de biologie și fizică până la echipamente pentru cabinetul de karting al Palatului Copiilor sau materiale sportive pentru 40 de săli de sport. Investiția acoperă întreg spectrul nevoilor educaționale. Finalizarea livrărilor ar trebui să aibă loc înaintea noului an școlar. Rămâneți pe Radio Transilvania, revenim cu agenda completă a zilei de 13 mai. Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea,
1: Radio Transilvania.

forget you. Ultima informație a orei, Comisia Municipală de Circulație coordonată de viceprimarul Teofil Filimon s-a întrunit ieri pentru analizarea și avizarea mai multor restricții temporare de trafic despre oprirea circulației pe strada Mihai Eminescu, v-am vorbit ora trecută, dar nu e singura restricție din oraș, mai avem una de astăzi, până în data de 2 iunie se închide circulația auto și pe strada Pelicanului cu asigurarea accesului pentru riverani pentru efectuarea lucrărilor de apă și de canalizare în zonă. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine muzica acum la Maidin, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare. Oh, yeah!

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează ziua porților deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. România găzduiește astăzi summitul formatului București 9, la care sunt prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte. Tema întâlnirii, care are loc la Palatul Cotroceni, se referă la relația transatlantică. Reuniunea este coprezidată de șeful statului român Nicuș Ordan și de președintele Poloniei, Carol Navrotski. La summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, precum și lideri și oficiali de rang înalt din statele membre ale formatului București 9 și din țările nordice. Toată ediția din acest an se referă la relația NATO cu Statele Unite și vor fi discuții despre cum poate contribui Europa mai mult la propria securitate, fără a avea un aport atât de mare sau un aport la fel de mare ca și până acum din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme rece astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius, cerul va fi noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Din Transilvania.
2: din Transilvania.
0: Live, în FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, încă o dată, o zi de 13 mai, trecut de 10 și continuăm Made in Oradea, emisiunea care vă aduce în prim plan oameni, întâmplări, evenimente care dau ritmul orașului. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: DSM, CSU Raiffeisen Oradea a pierdut dramatic aseară pe teren propriu, scor 80-81 în fața formației Dinamo București în meciul al doilea al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Partida a fost decisă în ultimele secunde după ce arbitrii au anulat coșul marcat de Bobe Nicolescu la ultima fază, constatând că timpul expirase. Seria este acum egală 1-1 înaintea duelurilor de la București. Într-o atmosferă electrizantă în Oradea Arena, cele două echipe au oferit un nou duel extrem de echilibrat, decis în ultimele secunde. Orădenii au avut șansa victoriei la ultima fază, când Bobe Nicolescu a trimis mingea în coș după o recuperare ofensivă, însă arbitrii au anulat reușita după ce au vizionat înregistrările video și au constatat că timpul expirase înainte ca mingea să părăsească mâna jucătorului. De partea orădenilor, Chris Richard a fost principalul marcator cu 19 puncte, în timp ce Emanuel Zegues i-a adunat 15 puncte și 6 recuperări. Pentru Dinamo, cel mai bun jucător a fost Usman Dram, autor a 19 puncte și 11 recuperări. La finalul jocului, antrenorul Cristian Achim s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat și a făcut referire și la arbitraj.
1: Un meci tipic de semifinală, Dinamo a câștigat, felicitări, niște decizii favorabile din partea arbitrilor în contacte și în tot, dar trebuie să îi felicităm și pe cei de la Dinamo pentru că au jucat bine. Noi astăzi am batat multe libere și a fost un meci pe mult de cuțit pe care putea să-l câștige oricare dintre echipe.
2: Foarte, foarte supărat sunteți. Ce n-a mers totuși?
1: Nu știu, habar n-am, nu știu ce n-a mers. N-am mers, că am avut turnover, au făcut recuperări ofensive multe, da.
2: Ultima fază cum a fost?
1: Nu știu, habar n-am, nu știu.
2: Cât de mult afectează această înfrângere?
1: Păi atât de mult încât e 1-1. Nu e 2-0. Ca să putem să rămânem în joc, trebuie să câștigăm un meci acolo.
2: Va fi greu sau cum va fi la București?
1: E extrem de greu.
2: Dinamo v-a surprins, vă surprinde cu ceva? Pentru că, iată, meciuri foarte...
1: O echipă foarte bună. Nu întâmplător au fost pe locul pe care au fost. Este o echipă foarte bună, cu jucători de mare valoare și individual, care sunt o echipă foarte bună.
2: Ce s-ar putea schimba până la următorul meci? În angrenajul sau în echipa dumneavoastră, în jocul echipei noastre?
1: Nu vom analiza și vom încerca să fim mai buni în următorul meci.
0: Meciul al treilea al semifinalei Ligii Naționale de Basket dintre CSM CSU Oradea și Dinamo e programat duminică, 17 mai, de la ora 20, la București.
3: Asculți Made in Oradea!
4: Iubim Transilvania!
3: Acesta este Radio Transilvania!

Made in, informații utile și astăzi, 13 mai, elevii și profesorii vor avea parte de o nouă mini-vacanță la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de finalul anului școlar 2025-2026. Practic, prima săptămână a lunii viitoare va avea doar 3 zile de școală. Prima zi liberă va fi luni, 1 iunie, când sunt sărbătorite atât ziua copilului, cât și a doua zi de Rusalii, zi declarată liberă legal în România. La asta se adaugă și ziua de vineri, 5 iunie, când este marcată ziua învățătorului, prevăzută ca zi nelucrătoare în contractul colectiv de muncă din învățământul preuniversitar. Astfel, în prima săptămână completă din iunie, elevii vor merge la cursuri doar 3 zile, în perioada 2-4 iunie. Potrivit calendarului oficial, cursurile pentru majoritatea elevilor se vor încheia în 19 iunie, iar vacanța de vară va începe din 20 iunie. Până atunci, în școli urmează perioada evaluărilor finale, a recapitulărilor și a încheierii situației școlare.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur acum încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radio la casă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Alej de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș poate deveni subiect în emisiunea noastră și astăzi. Una dintre cele mai importante căi de legătură între cartierele Rogerius și Oșia e pe punctul de a fi deblocată. Vorbim despre noul sens giratoriu de deasupra viitorului pasaj de la intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu, care va fi deschis circulației la începutul săptămânii viitoare. Deși lucrările depind de condițiile meteo pentru turnarea stratului final de asfalt, autoritățile estimează că traficul va fi reluat lunea sau marțea viitoare. Redeschiderea acestei intersecții va aduce modificări importante în zonă. Vechiul sens giratoriu temporar de la ieșirea din pasajul Decebal va fi desfințat, iar mașinile vor folosi de săptămâna viitoare noua girație din Oneștilor pentru întoarcere. Șoferii vor putea circula din nou și pe axa Calea Radului, podul Carol I și pe strada Tudor Vladimirescu către centrul orașului. Totuși, accesul către strada Lăpușului și Meșteșugarilor rămâne închis pentru continuarea lucrărilor de infrastructură. În ceea ce privește pasajul subteran, structura acestuia este aproape gata, termenul pentru finalizarea finisajelor fiind de aproximativ o lună. Cu toate acestea, circulația prin subteran nu va fi deschisă imediat după terminarea lucrărilor la pasaj. Compania de apă și electrica trebuie să înlocuiască mai întâi rețelele din strada Lăpușului, înainte ca întreaga zonă să fie redată traficului complet. 0741777888, telefonul pentru mesajele voastre. Revin și cu alte informații locale. Ești la Radio Transilvania cu muzica ce face diferența.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Medin Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Circulația auto pe strada Mihai Eminescu s-a închis complet începând de ieri și va fi reluată abia luni pentru schimbarea pavajului din intersecția cu strada Republicii. Anterior, primăria anunțase doar trafic îngreunat în zona lucrărilor, dar sub trafic lucrarea ar fi durat vreo 3 săptămâni. În final s-a luat această decizie de închidere completă, ceea ce înseamnă și un termen mai scurt de finalizare, mai ales că se pregătesc șantierele de la Crișul și de la gară, care vor da peste cap circulația în zonă. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: calitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8140 și 5 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8145 de lei brut, tichete de masă incluse.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradiei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe Bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia! Așa cum se simte deja, avem vreme rece astăzi în Crișana. Potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius. Cerul va fi noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Prin oraș, străzi cu coloane, Republicii, Roman Ciorogariu, Parcul Traian, Clujului, iar în afara orașului se circulă lent în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren pe centura de sud. Redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră
1: cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut și de 11, suntem tot pe frecvențele Radio Transilvania cu subiecte actuale despre Oradea. Continuați să ne ascultați, urmează informații locale utile, condimentate cu muzica ce face diferența. Suntem aici să descoperim toate subiectele importante ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor până la 13.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: După ce au reușit să își asigure titlul de campioni în competiția internă, juniorii U16 ai clubului FC Bihor Oradea își îndreaptă acum atenția către Cupa României, acolo unde sunt la un pas de calificarea în finală. Elevii antrenorului Dorin Mihuț vor disputa astăzi de la ora 12 pe baza sportivă Motorul, returul semifinalei împotriva formației Gloria Bistrița. În partida tur, disputată pe 29 aprilie la Bistrița, scorul a fost egal 0-0, astfel că soarta calificării rămâne deschisă. Antrenorul Dorin Mihuț spune că echipa sa abordează meciul doar cu gândul la victorie și are încredere în potențialul grupului, chiar dacă există unele probleme de efectiv. Îl ascultăm pe tehnicianul orădean în dialog cu Florin Mihalca.
1: Domnule Dorin Mihuț, iată că se apropie semifinala campionatului național la U16. Întâlniți acasă pe stadionul Motoru formația din Bistrița. Cum abordați această partidă?
2: Bună ziua, așteptăm cu nerăbdare. Returul îl abordăm la victorie 100%. Chiar ieri am program cu băieții dintre de antrenament, Sporting Crăzători. Avem toată lumea încredere în ei. Nu văd decât o singură soluție să câștigăm, să câștigăm finala.
1: Așadar, acum are loc returul după ce în tur s-a consemnat egalitate 0-0 la Bistrița. Porniți ca favorită în această dispută de pe teren propriu? Cum considerați?
2: Eu zic că da. Acum nu vreau să avem așa mare trenie să domnii ferești de ceva neprevăzut, dar am încredere în echipă, am încredere în lotul acesta. Este un grup foarte bun și după meciul tur la ex, am analizat meciul și video pe total, pe ocazii, pe situații, am fost peste. Când acasă, eu sper să n-aibă copiii presiunea prea mare. Teoretic, cum e, să jucăm acasă și o să vină și părinți, probabil, și susținerea mai mare. Trebuie să treacă peste aceste momente și jocurile astea trebuie să te înțeleagă, pentru că, până la urmă, ei vor să joace, să ajungă să joace pentru PTP-uri, că puțin la echipa mare, unde e altă presiune. Și au 16 ani, și avem 1-2 copii care fac antrenamente cu echipa mare și pe această cale vă dați seama că vor să demonstreze că vor pot și alții să facă paturi. Trebuie să te benefice pentru grup.
1: Ei simțiți așadar remontați pentru acest joc care îi poate duce în finală, dar v-aș întreba ce ar însemna pentru copiii aceștia, pentru noastră ca echipă în general, o calificare în finală aceasta Cupei României?
2: Însemna mult pentru că s-au mântut foarte bine la acest grup. Anul trecut, ei au mai trecut prin această experiență, dar cu jumate din echipă, pentru că jumate au plecat alte cluburi. Atunci au o experiență de an trecut. În finala la București au pierdut-o la 11 metri. Eu cred că ar fi o revanșă bună pentru ei. Ducă în final să o câștigăm, să ducem cupa acasă la Oradea.
1: Probleme de efectiv aveți înaintea disputei? Sunt toți apți?
2: Avem o problemă la pitijmingea, problemă musculară, dar sunt alții care pot înlocuiați cu brio.
1: În încheiere, invităm publicul spectator la baza sportivă Motorul, nu?
2: Invităm pe mic, pe mare să ne susțină, dacă poate, de la ora 12 la baza Motorul.
1: Intrarea liberă.
2: Cum are drag, intrarea liberă, da, îi așteptăm cum are drag.
1: Domnule Dorin Mihuț, antrenorul echipei de junior U16 de la FC Bihor, mulțumim foarte mult și mult, mult succes în această semifinală, în acest retur al semifinalei cu Gloria Bistrița.
2: Mulțumesc frumos și hai Bihor!
3: Asculți Made in Oradea!
4: Iubim Transilvania!
3: Acesta este Radio Transilvania.

Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Visit Oradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural, o ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Darvaș la Roș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Vrei o școală ca afară, chiar aici, în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henri Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor

0: Kids of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Indiferent că ești în trafic la ceasor, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, pentru că Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă aveți planuri de călătorie către Timișoara sau spre Arad în această vară, atenție la mersul trenurilor. CFR a anunțat o serie de restricții majore care vor afecta direct conexiunile feroviare ale bihorenilor cu vestul țării. Pasagerii care tranzitează axa feroviară Oradea-Arad-Timișoara trebuie să se pregătească pentru transbordări auto în lunile iunie și iulie. CFR a confirmat ieri că circulația trenurilor va fi parțial suspendată pe secțiunea Băile Călacea-Aradul Nou pentru execuția unor lucrări de reabilitare a infrastructurii. Restricțiile sunt programate în două intervale principale, 14-27 iunie și 6-18 iulie. În aceste perioade, trenurile care fac legătura între Oradea și Timișoara vor circula pe calea ferată doar până la Arad. De acolo, călătorii vor fi preluați de autocare pentru a parcurge restul distanței până la Timișoara Nord. Aceeași procedură de transbordare auto se va aplica și în sens invers. Printre garniturile afectate se numără trenul Interregio 1538 Oradea-Timișoara, dar și trenurile Regio, care asigură naveta între marile orașe din vest. Chiar și trenul de lung parcurs Iași-Timișoara va fi fragmentat, porțiunea finală a călătoriei fiind realizată pe șosea. Informații locale la Made In până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, Comisia Municipală de Circulație, coordonată de viceprimarul Teofil Filimon, s-a întrunit ieri pentru analizarea și avizarea mai multor restricții temporare de trafic despre oprirea circulației pe strada Mihai Eminescu, v-am vorbit ora trecută, dar nu e singura restricție din oraș, mai avem una de astăzi până în data de 2 iunie, se închide circulația auto și pe strada Pelicanului cu asigurarea accesului pentru riverani pentru efectuarea lucrărilor de apă și de canalizare în zonă. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: publicitate.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau deslegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de deslegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah deslegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme rece astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 13 și 17 grade Celsius, cerul va fi noros, vor fi și condiții de ploaie, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Au fost câteva străzi cu circulație mai lentă și în ultimele minute. Republicii, Parcul Traian, Roman Ciorogariu, dar și în jurul orașului s-a circulat mai greu. Pe centura Oradea, în zona pieței 100 și în zona lucrărilor de la viitorul pasaj tram-tren. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM.
2: Online.
0: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și gazdă mei din Oradea până la ora 13. E ultima oră din emisiunea noastră de astăzi. Vă promit că voi continua pe mai departe subiecte locale și voi programa și cea mai bună muzică în playlist. Lara Fabian pe început de oră. Sunteți la Radio Transilvania, e perfect așa, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ce s-a mai întâmplat prin Bihor în ultimele ore? O anchetă complexă a polițiștilor de la transporturi a scos la iveală o rețea de fraudă în inima pădurilor bihorene. Doi funcționari silvici au fost reținuți ieri pentru 24 de ore în urma unei investigații ample ce vizează fraude masive cu materiale MNOS de calitate superioară. Un pădurar de 41 de ani din Ineu și un inginer silvic de 34 de ani din Bratca au fost introduși în arestul IPJ Bihor, fiind acuzați de fals informatic, de lapidare și utilizare ilegală a dispozitivelor de marcat. Conform anchetatorilor de la Serviciul Județean Poliție Transporturi, pădurarul ar fi emis în fals 18 avize de însoțire între septembrie 2024 și martie 2025. Prin această metodă, peste 300 de metri cub de buștean de gater au fost livrați ilegal către

0: terți la prețuri subevaluate, cauzându-se astfel un prejudiciu de 70.000 de lei. În paralel, inginerul Silvighi a acuzat că a marcat arbori în afara zonelor autorizate și a instigat la eliberarea altor 100 de metri cub de molid de calitate superioară la prețuri derizoriu. Prejudiciul total estimat în acest dosar depășește 100.000 de lei. Cercetările vor continua sub desfășurarea și sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Alești. Radio Transilvania, pentru cele mai importante informații locale, zi de zi, la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Educația din Oradea primește o infuzie masivă de capital în această perioadă, pe măsură ce livrările de mobilier și echipamente digitale pentru școli intră în linie dreaptă, cu o investiție totală de peste 75 de milioane de lei susținute integral prin fonduri nerambursabile din PNRR, 43 de instituții de învățământ, dar și Palatul Copiilor sunt în plin proces de modernizare. Până la această dată, peste 90% din piesele de mobilier pentru cele 1275 de săli de clasă au fost deja recepționate, iar laboratoarele de științe și cabinetele psihopedagogice sunt deja complet utilate. Accentul se mută acum pe componenta digitală a programului. 4 contracte majore vor asigura table interactive, sisteme de videoconferință și laptopuri pentru peste 1300 de săli de clasă, cu termen de finalizare stabilit pentru lunile iulie și august. Un element central al proiectului e dotarea atelierelor de practică pentru liceele tehnologice, precum Traian Vuia sau Constantin Brâncuș, de la kituri de biologie și fizică până la echipamente pentru cabinetul de karting al Palatului Copiilor sau materiale sportive pentru 40 de săli de sport. Investiția acoperă întreg spectrul nevoilor educaționale. Finalizarea livrărilor ar trebui să aibă loc înaintea noului an școlar. Rămâneți pe Radio Transilvania, revenim cu agenda completă a zilei de 13 mai. Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!

0: iubi deloc.
1: Publicitate.
2: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: CSM, CSU, Raiffeisen Orada a pierdut dramatica seară pe teren propriu, scor 80-81 în fața formației Dinamo București în meciul al doilea al semifinalei Ligii Naționale de Basket Masculin. Partida a fost decisă în ultimele secunde după ce arbitrii au anulat coșul marcat de Bobe Nicolescu la ultima fază, constatând că timpul expirase. Seria este acum egală 1-1 înaintea duelurilor de la București. Într-o atmosferă electrizantă în Orada Arena, cele două echipe au oferit un nou duel extrem de echilibrat, decis în ultimele secunde. Orădenii au avut șansa victoriei la ultima fază, când Bobe Nicolescu a trimis mingea în coș după o recuperare ofensivă, însă arbitrii au anulat reușita după ce au vizionat înregistrările video și au constatat că timpul expirase înainte ca mingea să părăsească mâna jucătorului. De partea orădenilor, Chris Richard a fost principalul marcator cu 19 puncte, în timp ce Emanuel Zegues i-a adunat 15 puncte și 6 recuperări. Pentru Dinamo, cel mai bun jucător a fost Usman Dram, autor a 19 puncte și 11 recuperări. La finalul jocului, antrenorul Cristian Achim s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat și a făcut referire și la arbitraj.
1: Un meci tipic de semifinală, Dinamo a câștigat, felicitări, niște decizii favorabile din partea arbitrilor în contacte și în tot, dar trebuie să îi felicităm și pe cei de la Dinamo pentru că au jucat bine. Noi astăzi am batat multe libere și a fost un meci pe multe de cuțit pe care putea să-l câștige oricare dintre echipe.
2: Foarte, foarte supărat sunteți. Ce n-a mers totuși?
1: Nu știu, habar n-am, nu știu ce n-a mers. N-am mers, că am avut turnovers, au făcut recuperări ofensive multe, da.
2: Ultima fază cum a fost?
1: Nu știu, habar n-am, nu știu.
2: Cât de mult afectează această înfrângere?
1: Păi atât de mult încât e 1-1. Nu e 2-0. Ca să putem să rămânem în joc, trebuie să câștigăm un meci acolo.
2: Va fi greu sau cum va fi la București?
1: E extrem de greu.
2: Dinamo v-a surprins, vă surprinde cu ceva? Pentru că, iată, meciuri foarte...
1: O echipă foarte bună. Nu întâmplător au fost pe locul pe care au fost. Este o echipă foarte bună, cu jucători de mare valoare și individual, care sunt o echipă foarte bună.
2: Ce s-ar putea schimba până la următorul meci? În angrenajul sau în echipa dumneavoastră, în jocul echipei noastre?
1: Nu vom analiza și vom încerca să fim mai buni în următorul meci.
0: Meciul al treilea al semifinalei Ligii Naționale de Basket dintre CSM CSU Oradea și Dinamo e programat duminică, 17 mai, de la ora 20, la București.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Trend.

Ediția de astăzi Made in Oradea se oprește aici. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Vă doresc o zi frumoasă, rămâneți pe frecvențele noastre și în continuare pentru muzică de top și pentru informații utile, iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci să aveți ore liniștite, gânduri bune tuturor!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la Zilele Porților Deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa la tururi ghidate, activități pentru elevi și vor cunoaște oferta educațională Henry Coandă. Descoperă o școală modernă, profesori dedicați

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează ziua porților deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ace-

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 duce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 8-10 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah deslegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9 lei și 53 de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradiei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de zeci de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează ziua porților deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bam Bam de la Camila Cabello și Ed Sheeran, vin și Eric Iglesias cu Pitbull cu I Like It pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența!
1: Radio Transilvania.
5: You said you

0: fost o viață.
1: După întâlnirea avută cu premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Born a declarat că cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor pentru a evita orice blocaje. Iată așadar, se pune punctul pe cea mai importantă prioritate la Ministerul Agriculturii, plata la timp a subvențiilor pentru fermieri.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de

0: Ah, iar s-a spart!
1: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
2: A început a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest...

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radu Knight de la MC Star and the Real McCoy și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: matriculările de autoturisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iar așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Oprind, am ascultat la Vescan și Andrei Bănuță pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până în fix de 17 Heatwaves de la Glass Animals și Begin de la Madcon, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează ziua porților deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lifetimes la Katy Perry, V și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway, super piesa anului 2009 pe debut de 17. Vedem pe chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Premierministra Mediului Diana Buzoianu a declarat despre programul Rabla 2026 că tichetele vor avea cel mai probabil o valoare mai mare decât cele din anul precedent, însă această creștere nu va fi una substanțială. Ea a precizat că o decizie în acest sens va fi luată în zilele următoare. Iată așadar, cum se spune, speranța moare ultima. Valoarea tichetelor din programul Rabla 2026 nu are cum să scadă mai mult decât în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: publicitate. A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal vor participa

0: 0259 433 532.
1: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 74-75 de la The Connells și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: oficial Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Vom asculta de la Madonna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun, până fix de 18, câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și tata Vlad și I Wanna Be The Only One de la Eternal. V-am pregătit spre ascultare. Dormisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
7: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea. Strada Ogorului 65G, capăt Mufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19,99 lei și Comptim cârnaț de porc grill 500 de grame la doar 11,99 lei. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carta electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah dezlegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. Bine și David Guetta alături de Terry Swim și Tones and I cu Gone Gone Gone pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. Yeah.

E bine, un subiect care până mai ieri a fost cusut cu ață albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14, între orele 11 și 18. Părinții și elevii de nivel primar, gimnazial și liceal

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: All I Need Is a Miracle de la Mike and the Mechanics și Incomplete de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas. Gazda voastră în FM, rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar de luat aminte ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Let me tell you.

New Religion am ascultat de la BB Rexha și Faithless pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix era cu Raluca și We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco. Cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: A început a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în județul Bihor. Vino sâmbătă, 16 mai, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, la Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Peste 1100 de tineri sportivi din Bihor, din 7-7 de echipe, intră pe teren pentru fair play, mișcare și fapte bune. Fiecare echipă va organiza și o acțiune de igienizare în comunitatea din care face parte. Te așteptăm cu familia de la 8 dimineața și până seara la 7 să susținem copiii. Accesul este gratuit. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Asociația Județeană de Fotbal Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea fi extinse și pentru mediul privat, potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Primăria Oradea organizează Ziua Porților Deschise în toate creșele municipale din oraș. Și Parlamentul European va permite crearea unor noi scheme de sprijin financiar dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Voucherele de vacanță ar putea avea noi reguli în 2026, potrivit propunerilor Asociației Naționale Agențiilor de Turism. ANAT propune acordarea voucherelor pentru o perioadă de 5 ani și extinderea lor și în mediul privat, nu doar pentru angajații din sectorul bugetar. În prezent, valoarea voucherelor este de 800 de lei, fără obligația unei contribuții suplimentare din partea angajaților și fără declarație pe proprie răspundere. Asociația cere însă ajustarea sumei în funcție de inflație și o mai bună predictibilitate a programului. Organizația susține și o inițiativă legislativă care ar permite acordarea de vouchere și angajaților din privat cu o valoare propusă de 1450 de lei anual, finanțate din impozitul pe venit. Părinții care vor să-și înscrie copiii la creșă sau să afle mai multe despre condițiile oferite celor mici sunt invitați la Ziua Porților Deschise, organizată de Direcția de Asistență Socială Oradea în toate creșele aflate în subordinea primăriei. Evenimentul va avea loc miercuri 20 mai, între orele 13 și 15, în cele 15 creșe municipale. Reprezentanții DASO spun că acțiunea se adresează în special părinților care urmează să-și înscrie copiii la creșă și doresc să cunoască mediul în care aceștia își vor petrece timpul. Vizitatorii vor putea vedea sălile de grupă, spațiile de joacă și zonele destinate activităților zilnice. Totodată, părinții vor putea discuta cu personalul creșelor despre programul copiilor, perioada de acomodare, alimentație, activități și procedura de înscriere. Evenimentul se va desfășura simultan în toate cele 15 creșe din municipiu, aflate în cartiere diferite. Parlamentul European a aprobat un nou set de măsuri dedicate femeilor antreprenori din mediul rural. Noile prevederi urmăresc atât afacerile deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice. Femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale. Măsurile permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor prin mai multe programe europene importante. Printre acestea, Politica Agricolă Comună, Programul Orizont Europa și Inițiativa Europa Digitală. Astfel, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole sau lansarea unor noi afaceri. Aceste măsuri pot contribui nu doar economic, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Vrei o școală ca afară, chiar aici în Oradea? Pe 13 și 14 mai te invităm la zilele porților deschise Henry Coandă pe Gheorghe Doja 14 între orele 11 și 18. Părinții și

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: The sky. Loca.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate este emisă gratuit până în luna iunie pentru românii de peste 14 ani. Litoralul pentru toți 2026 aduce vacanțe la mare cu tarife reduse până la 21 iunie. Iar România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cartea electronică de identitate reprezintă noul document modern de identitate din România introdus pentru a crește siguranța datelor personale și pentru a facilita accesul la servicii digitale. Emiterea este gratuită până la 30 iunie 2026 pentru cetățenii care au împlinit 14 ani până la această dată, ulterior taxa fiind de 70 de lei pentru celelalte cazuri. Noul buletin are dimensiunea unui card bancar, include elemente avansate de securitate și poate fi utilizat atât fizic cât și digital. Acesta permite autentificarea în servicii electronice și este compatibil cu standardele europene, putând fi folosit și ca document de călătorie în anumite state. Cererea se depune personal, iar programarea se face online. Programul Litoralul pentru Toți 2026 continuă până pe 21 iunie, oferind turiștilor cazare la mare la tarife reduse de extrasezon, începând de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană. Ajuns la 48-a ediție, programul este derulat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și include hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele din principalele stațiuni de pe litoral. Ofertele sunt valabile în Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Costinești și Mamaia Nord, cu prețuri diferite în funcție de nivelul de confort și serviciile incluse, de la simpla cazare până la pachete all-inclusive. Litoralul pentru toți se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și celor care preferă vacanțele în extrasezon. Tot mai mulți români preferă să-și petreacă vacanța în extrasezon ca să evite aglomerația și căldura excesivă a lunilor de vară. România s-a clasat pe locul 5 la campionatul european de șah deslegări. În perioada 80 mai, competiția s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări. Șah deslegări sau dezlegarea de probleme de șah reprezintă o ramură artistică și educativă a șahului, în care scopul nu este jucarea unei partide întregi, ci rezolvarea unor poziții specifice create artificial și au o singură soluție corectă. Competițiile de dezlegări testează acuratețea și viteza de calcul a jucătorului. Echipa României a reușit clasarea pe un loc foarte bun, locul 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Următorul concurs major de șah deslegări va fi campionatul mondial, care se va desfășura în perioada 8-15 august în Germania, competiție găzduită anul trecut de România la Alba Iulia. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina continuă să se ieftinească pentru a cincea zi consecutiv în România, timp ce benzina rămâne stabilă. Trafic restricționat și lucrări de modernizare în intersecția străzilor Republicii cu Mihai Eminescu din Oradea. Și se apropie vara, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețurile la carburanți continuă să scadă în România, motorina marcând a cincea zi consecutivă de ieftiniri, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă în majoritatea stațiilor. Ieri șoferii au putut găsi benzină standard de la 8,95 lei de bani pe litru, iar în marile orașe prețurile pornesc de la aproximativ 9,09 și 9,12 lei pe litru. Motorina standard a coborât în unele zone până la 9,50 lei de bani pe litru, iar în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța se situează în jur de 9,53 lei de bani. Cele mai mici tarife se regăsesc în continuare în stații din afara marilor orașe, unde concurența și ajustările zilnice influențează prețurile. Trafic îngreunat în centrul Oradiei, unde constructorii au început decopertarea intersecției străzilor Republicii și Mihai Eminescu pentru înlocuirea pavajului degradat. Lucrările se desfășoară sub trafic și vor dura aproximativ 3 săptămâni. Potrivit viceprimarului Teofil Filimon, echipele lucrează pe jumătate de bandă, iar circulația este deviată succesiv pe partea liberă a carosabilului. Municipalitatea speră însă ca termenul să fie redus în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor. Intervenția face parte din proiectul de modernizare a pietonalei Republicii, început în noiembrie anul trecut. Primăria a cerut accelerarea lucrărilor deoarece strada Mihai Eminescu va prelua o parte din traficul deviat de pe bulevardul Magheru, odată cu începerea lucrărilor la viitorul pasaj subteran din zona complexului comercial Crișul. Săpăturile pentru noul pasaj ar putea începe în următoarele săptămâni. Se apropie vară, dar plajele de pe litoralul nostru nu au salvamari suficienți. Firmele care îi recrutează spun că găsesc tot mai greu oameni pregătiți fizic, dispuși să muncească doar câteva luni pe an. Mulți salvamari români cu experiență preferă să muncească în țări care oferă condiții și salarii mai bune. În stațiunile din sud, șefii serviciului salvamar spun că nu mai găsesc oameni suficienți pentru această meserie. Situația este asemănătoare și în Năvodari, unde autoritățile au nevoie de 10 de salvamari pentru a acoperi întreaga plajă, scrie Știrile Pro TV. Mai ales că, spre deosebire de alte zone, Marea Neagră are unele particularități, valuri mari și curenți periculoși chiar la țărm, iar riscurile pentru turiști există mereu. Cei care vor să se angajeze trebuie să treagă probe serioase de not și rezistență fizică. Pe întreg litoralul, serviciile salvamar au nevoie în acest sezon de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Frumos, guys.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Disco. X on my

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: părut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: back you.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.